0: ഞാൻ ഡാൻസ് ഉള്ളിപ്പാമ്പിന് കഴിയുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പാനേഷ്ടള്ളു അമികളാണ്
1: Teitsemani akilettutaunavansatusi napaaktunu nakatukta sinno.
0: Akilettava pidaksema jokut. Pidakakatta kisiäni. Teitsemani tupakahtutaunavansatusi. Teimme lakshmaa ഇനിയാവശ്യുട അക്കറാട്ട് മുഖ്യാൻ ഹയ്യുണ്ണി അച്ഛട്ട പട്ടളങ്ങളുട അമ്മളുപ്പാനല്ലുട ഉമയാലുട കില്ലുവാ കില്ലുട നപ്പാട്ടു നപ്പാട്ടുയാണ് കില്ലുട ഉമയാകാലുട അട്ടാകോട്ട് ക്ഷവുണ്ണി അമ്മളുടെ മക്ക ഹയ്യാളുയിൽ തോന്നുക ശിക്കുസട്ടെ വല്യാനങ്ങൾ Tämän kummo palle sukit, selkäsuun ja sukit, hepeksu sukit, ammal putok sukit, putok teerun kaivolla teivattu putok ikäilin putok sukit, nyvyokka sukit, nuktutikselem kikäjämi, että tekpaan tosille ulaksemme mata. Tekpaani, umiäli otsema ei laksema puhut. Ukuang ulaksema juhut, simma tekpaan. Pamakta, Ammalo, maakeapi, aknaga jaktaga, tenna, raksima jaka, maakeapi, ammalo, luukasi pili ittok, ammalo siasimaak lo, libiinja lo, siasimaa, aknaga jaktaga, tanna lo, taami, mutu, katimelikkuna klasi valottu. Piaga ulaksema teitsemani. Sinne teikki ja rajausima ulaksema jutanna. Mieri luukasittu sinne aknakasunga ja aknakasjahtana. Tekpaa hänet teikki ja rajausima ulaksema tekkunu. Seinjalu, liviinjalu, rannalu mieri, maakea pillu, rakua aknataka ulaksema jutu. Se on tekpaa nitsuta, umieli ovatta. Tuvelpaleerattelu kuunaamman aksuku. Umeksaullu, umeaga angejukalla, umeaga atlakalla, umeaga leavut, pitäkai jaksumajo, jangajon oli ilkkiku, kuklu supijo, sikuja sikuitsunilu. Ei mä tuin nauksen kuin jaksumaa, mutta pangataakajalla, ataakotikilangalla, tuku, ataaklutalu, hijoalle ilu sakpoja, tattiko, tikilivit. Lohottu toisemmin loksimme, että tupaksimme kaloutta, kun he joille sakpoi hangen hänyjärjengi tulluun, niin sakpoi siulangat sakpoita, kun niutuin nähtöltä. Sakpoi on ilmäinen jo hangen, että tupaksimme kaloutta olla hänyjärjengi tulluun. Ja me joksta hoittaa, että teikko usitti tyvillu. Ja tuttu saukun, mitä hoitettiin, niin umia rahtuista. Yang lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu l